trên kế hạ lòng bi tin cho ta. Iru ke ju de ta lam ro, pan ning ke be hem pi.